0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, hapa Ujerumani na Afrika ya Kati ni saa 11. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Nami ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais Trump atishia kuiangamiza Iran ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa kwenye mazungumzo. Mataifa ya upatanishi yalaani mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel huko Gaza. Na afya ya kiongozi wa upinzani Uganda BCJ ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo na Iran yanaendelea. Ameonya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano. Hata hivyo, Iran ilikanusha kwamba mazungumzo yoyote yanafanyika au yamepangwa. Kauli hizo zinazokinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni. Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House kwamba pande hizo zilikuwa zikizungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Mapema Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Mapema leo, shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO limesema meli moja ya mizigo ilishambuliwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz nje ya pwani ya Oman. Beirut. Nchi zinazoongoza juhudi za upatanishi, Qatar, Misri na Uturuki, zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza zikisema yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Nchi hizo tatu zimelaani vikali mashambulizi mapya yaliyofanywa na Israel huko Gaza na kuwaua zaidi ya watu 20. Zilishutumu Israel kwa kuvilenga vituo vya afya na miundombinu katika eneo hilo na zikasema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa. Taarifa yao ya pamoja imesema hali hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu. Jeshi la Israel lilithibitisha kufanya mashambulizi ambayo lilisema yaliwaua makamanda wakuu wa Hamas. Wakati huo huo, kile kinachoitwa bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump imesema Jumatatu kwamba Israel itajiondoa tu huko Gaza kama kundi la wanamgambo wa Hamas watasalimisha silaha zao kikamilifu. Bodi hiyo ilitoa kauli hiyo baada ya mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Israel inasisitiza kwamba itaondoa wanajeshi wake mbali na eneo la mstari wa njano mara tu silaha za Hamas zitakapoondolewa. Bodi ya amani yenye wafanyakazi wa kimataifa ilianzishwa mapema mwaka huu kama sehemu ya mpango uliosimamiwa na Rais Trump wa kusimamia ujenzi mpya wa Gaza na utawala wa baada ya vita. Brussels. Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba usalama wa mpakani ni jukumu la pamoja la Ulaya. Pia alipendekeza kwamba Umoja wa Ulaya unaweza kutoa msaada zaidi kwa Morocco. Von der Leyen alikuwa akizungumza jana na Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez baada ya makumi ya maelfu ya watu kuvunja vizuizi vya mpaka kati ya Morocco na eneo la Ceuta la Uhispania wiki iliyopita. Matukio hayo yalisababisha msuguano kati ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Italia na Ufaransa zilitekeleza udhibiti wa muda wa mpaka, ingawa haiwezekani kusafiri kutoka Ceuta hadi Uhispania bara bila ukaguzi wa ziada. Idadi kubwa ya watu, takriban 50,000 walioingia Ceuta kinyume cha sheria, wamerejea Morocco tangu tukio hilo lilipofanyika wiki iliyopita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, anafahamu lakini hali yake ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Mkewe Winnie Byanyima amesema hayo hapo jana baada ya Besigye kulazwa hospitalini alipozimia wakati wa kikao cha mahakama. Akizungumza nje ya hospitali ya Mulago jijini Kampala alikolazwa mumewe, Byanyima ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la UNAIDS aliwaambia waandishi wa habari kuwa mumewe hawezi kuzungumza wala kuandika kwa sababu mikono yake haina nguvu. Besigye mwenye umri wa miaka 70 ambaye ni mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa gerezani tangu mwishoni mwa mwaka 2024 alipotekwa nyara nchini Kenya na kurudishwa Uganda kwa njia ya kisiri. London. Mgogoro kutokana na jaribio la rais wa FIFA Gianni Infantino kuuza hisa katika haki za kibiashara za kombe la dunia unaendelea kutokota, huku baadhi ya mashirikisho ya soka barani Ulaya yakianza kuondoa rasmi uungwaji mkono wao. Mashirikisho ya mpira wa miguu ya Wales, Uingereza, Sweden na Serbia yote liondoa rasmi uungwaji mkono wao kwa Infantino, ambaye kuchaguliwa tena kwake kama rais wa FIFA Machi 2027 hadi wiki iliyopita kulionekana kama jaribio la kawaida tu. Lakini mipango yake ya siri ya kuuza hisa katika shirika jipya la kibiashara la FIFA kwa wawekezaji binafsi walio karibu na rais wa Marekani Donald Trump ilisababisha hasira na kuchochea yeye kupoteza maarufu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii, ambapo tutaangazia mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Jumuiya ya NATO imesema inalenga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi. Na barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kuliko wanaume. Kulikoni? Nahodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo Marekani imekuwa ikitoa vitisho vya kufanya mashambulizi makubwa nchini Iran ikiwa viongozi mjini Tehran hawatoka kwenye meza ya mazungumzo na kujaribu kufikia makubaliano. Mwenzangu Bruce Amani amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika mzozo huo, na hii hapa ni ripoti yake.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo na Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba mazungumzo yoyote yanafanyika au yamepangwa. Kauli hizo zinazokinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni.
3: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
2: Anasema mazungumzo yanahusu mlango bahari, kufunguliwa kabisa kwa mlango huo kufikia kesho. Na hiyo itakuwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili itakuwa ni kuzungumzia uwezo wa nuclear, kama ambavyo wamekuwa wakidokeza kuizuia Iran kuwa na silaha za nuclear. Lazima hilo lifanyike.
3: Nuclearization has to happen.
2: Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House alipoulizwa kuhusu hali ya mazungumzo, akisema pande hizo zinazungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Mapema Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Alisema Iran haina mpango wa kuwakaribisha wajumbe wa kigeni au kuwatuma wapatanishi nje ya nchi katika siku zijazo. Baghaei amesema kinachoendelea kwa sasa ni mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Mapema leo, shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO lilisema meli moja ya mizigo ilishambuliwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz nje ya pwani ya Oman. Meli hiyo ambayo haikutajwa jina iliripoti kulengwa na kombora na mamlaka zinachunguza. UKMTO hawajatoa maelezo kamili kuhusu uharibifu au majeraha. Maafisa na wachambuzi wa masuala ya huba wanasema Iran inaweka dau kwamba inaweza kuhimili vita kuliko Washington kwa kubadilisha njia za biashara za Mashariki ya Kati, njia za meli na miundo mbinu ya nishati kuwa sehemu ya shinikizo ambazo zinaongeza gharama ya makubaliano, ikitumai kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kudhibiti mgogoro huo ni ghali zaidi kuliko kukidhi mahitaji ya Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe alioandika kwenye Truth Social baadaye Jumatatu, Trump aliuita uongozi wa Iran kuwa wa udanganyifu, akisema walikuwa wameomba mkutano na mazungumzo zaidi yamepangwa kwa ajili alichokiita mustakabali wa haraka.
1: Tukisalia katika mzozo huo, Iran inajitutumua kwa kuonyesha inaweza kupambana na Washington kwa kutumia njia za safari za meli za biashara katika kanda ya Mashariki ya Kati pamoja na miundo mbinu ya nishati kama karata ya kuishinikiza Marekani. Kwa mujibu wa wachambuzi na maafisa wa kanda ya Ghuba, mkakati wa Tehran unaonekana sio kutafuta ushindi vitani, bali ni kuhakikisha inaongeza gharama za vita kwa Marekani. Saumu Mwasimba na uchambuzi kamili.
4: Rais Donald Trump wa Marekani anatapatapa kwenye maamuzi kuhusu kuingia kwenye vita kubwa na Iran au kutafuta makubaliano kwa njia ya mazungumzo kumaliza vita vya takriban miezi sita. Iran kwa upande mwingine, badala kutafuta ushindi kwenye uwanja wa vita, inaonesha inaweka mkakati wa kimahesabu wa kuvitanua vita kwa kiwango fulani bila kuchochea vita kubwa kamili kwenye kanda nzima. Wachambuzi wa kanda ya Ghuba wanasema lengo hapa ni kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kuudhibiti mgogoro huu gharama yake ni kubwa zaidi kuliko kuyaridhia matakwa ya Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Na ujumbe wa moja kwa moja kutoka Iran hapa ni kwamba ikiwa Washington haitokubaliana na mwafaka mpya unaotoa mamlaka makubwa kwa Iran ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz, basi hapana shaka vita vinaweza kusambaa mpaka nje ya kanda ya Ghuba. Kwa kuziweka njia kadhaa za safari za meli na rasilimali za nishati katika kitisho, Iran inaamini inaweza kuwa na karata ya turufu kwenye mazungumzo yoyote ya baadaye. Mchambuzi kutoka taasisi ya Washington, Michael Knights, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba tangu mwanzo wa vita hii, Iran imekuwa ikijaribu kuivuta vitani Marekani kwa kutanua mashambulizi yake ili mara zote ionyeshe kile inachoweza kukifanya. Iwe ni kulenga eneo jipya kijiografia, kutumia silaha mpya au kushambulia ambako haijawahi kushambulia. Mchambuzi huyo anasema kwa hivyo mafanikio makubwa inayoyapata Tehran sio kuiumiza Marekani au Israel, bali ni kwamba inaweza kuyaumiza mataifa ya kikanda na uchumi wa dunia. Na kwa kuonesha uwezo wake wa kuvuruga shughuli zote za safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia iliyokuwa ikisafirisha asilimia kiasi 20 ya mafuta duniani kabla ya vita, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeashiria kwamba hakuna njia ya bahari isiyoweza kuishambulia. Vitisho kuelekea safari za meli kwenye bahari ya Sham na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia inaonesha juhudi pana za Iran za kutaka kuiongeza gharama ya ulinzi wa shughuli za kibiashara kimataifa, huku ikitikisa kibiriti kuitazama Washington inaweza kuvumilia kushuhudia hujuma hiyo kwa kiasi gani. Mwelekeo huo wa Iran unaakisi kile ambacho kimeelezwa na chanzo kimoja kutoka Ghuba kama imani iliyopo miongoni mwa makamanda wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwamba wanaweza kufikia hatua kubwa zaidi. Kwa mtazamo wao, wanahisi ipo fursa kubwa zaidi katika kile wanachokiona kama hatua ya Rais Trump ya kutaka kujiingiza zaidi kwenye mgogoro mwingine wa Mashariki ya Kati kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mnamo mwezi Novemba nchini Marekani. Mchambuzi kutoka Ghuba anasema wa Iran wanaamini kwamba kwa kuitanua vita hii na kuongeza shinikizo, bila shaka Trump hatimaye ataingia kwenye mtego wa kutumbukia kwenye vita kamili. Chanzo kimoja kutoka Ghuba kimesema kwamba Trump anadhani anaweza kuishambulia Iran vikali na kisha kuwalazimisha kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini ukweli ni kwamba wa Iran hawawezi kuisujudia Marekani. Na mahesabu hayo kwa hakika ndio yanayouchora mkakati wa Tehran kwenye meza mazungumzo.
1: Shukran Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Muungano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi chini ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Hali hii inazusha wasiwasi wa dunia kuzidi kujiongelea kwenye vita vya moja kwa moja kati ya mahasimu hawa wa jadi. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DPA, mipango ya sasa ya NATO inajumuisha kutuma silaha zaidi za nyuklia za Marekani barani Ulaya, wakati vyanzo vya wataalamu wa masuala ya usalama vikiashiria kwamba huenda tayari Marekani imeshapeleka bomu aina ya B-61-12 kwenye kituo cha jeshi la anga cha Uingereza cha Lakenheath. Shirika hilo la habari linasema vyanzo vyake vimeliambia kwamba endapo hali itazidi kuwa mbaya, basi mataifa wanachama wa NATO yanayopakana na Urusi, zikiwemo Poland, Finland na Lithuania, yanaweza pia kufikiriwa kama vituo vya ziada vya kuwekea silaha hizo. Mipango hiyo kimsingi inajumuisha kile kiitwacho silaha za nyuklia zisizo za kimkakati, mabomu ambayo yanadhamiriwa kutumika dhidi ya vikosi vya adui, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya uendeshaji vita na miundombinu mingine ya kijeshi. Zinapolinganishwa na silaha za nyuklia za kimkakati, silaha hizi kawaida zina kiwango cha chini cha milipuko na hubebwa kutumia ndege za kijeshi, makombora ya masafa mafupi na makombora ya kushambulia meli. Licha ya kampeni kubwa ya kuachana silaha za nyuklia iliyofanyika baada ya kumalizika vita baridi, kiasi cha mabomu 100 aina ya B6112 yaliendelea kuhifadhiwa kwenye maghala katika vituo sita vya jeshi la anga nchini Ujerumani, Ubelgiji, Italia, Uholanzi na Uturuki. Kwenye mahojiano aliyofanya na shirika la habari la DPA, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hakuondosha uwezekano wa silaha za nyuklia za Marekani kuwekwa barani Ulaya katika siku zijazo, lakini alikataa kuzungumzia kwa undani juu ya tathmini inayoendelea pamoja na mashauriano kuhusiana na jambo hilo, akidai kuwa ni masuala ya siri yasiyopaswa kuwekwa hadharani kwa sasa. Katika mahojiano ya katikati ya mwezi uliopita wa Julai, Rutte alisema NATO ilikuwa inaendelea mara kwa mara kutathmini uwezo wake unaohitajika kuwapo na vile mchanganyiko wa ulinzi wa kinyuklia wa muungano huo wa kijeshi unavyopaswa kuwa. Katibu mkuu huyo wa NATO aliongeza na hapa namnukuu, NATO itafanya marekebisho pote pale itakapohitajika. Hatimaye tunapaswa kuwa na uhakika kwamba hakuna anayeweza kutushambulia kwa silaha za nyuklia bila ya sisi kuweza kumjibu. Mwisho wa kumnukuu. Mnamo mwezi Aprili, akizungumza kwenye tamasha la sera za nyuklia la NATO mjini Istanbul, Rutte alikuwa ameashiria kwamba juhudi za sasa huenda zikapindukia hali ya kurejesha kurekebisha tu mifumo iliyopo. Wakati huo alisema kwamba maamuzi muhimu yatapaswa kuchukuliwa juu ya namna taswira nyuklia ya NATO inavyotakiwa kuendana na mazingira ya sasa ya usalama yanayozidi kuharibika. Kwenye mkutano wa karibuni kabisa mnamo mwezi Juni, kikosi cha mpango wa nyuklia cha NATO kilitoa tamko kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miongo miwili, ambapo ilisema na hapa na kinukuu, mataifa wanachama wa muungano huo wa kijeshi wamekubaliana kuendelea kuimarisha uwezo wa kinyuklia kwa kufanya mfumo wa nyuklia wa NATO kuwa wa kisasa zaidi, kuimarisha uwezo wake kupanga masuala ya nyuklia na kuendana na hali halisi ili kutimiza matakwa yake ya kiusalama. Mwisho wa kunukuu. Robert Peters, mtaalamu wa silaha za nyuklia nchini Marekani, ameliambia shirika la habari la DPA kwamba ana matumaini Washington itaimarisha uwezo wa nyuklia wa Ulaya ndani ya kipindi cha miezi 24 tu ijayo, ili kupunguza uwezekano wa vita vya moja kwa moja na Urusi.
1: Ilikuwa ripoti yake Mohamed Khalef. Katika nchi mbalimbali barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni kuhusu mawimbi ya joto kali zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanapoteza maisha kutokana na joto kuliko wanaume. Hata hivyo, watafiti wanasema sababu kuu si tofauti za kibiolojia. Badala yake, umri, mazingira ya kazi na ukosefu wa fursa sawa za kupumzika vinaonekana kuchangia tofauti hiyo. Wakio Mbogo ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
4: Hali ya joto kali inayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni barani Ulaya imeibua matukio yanayojirudia. Mfano, msimu wa kiangazi mnamo mwaka 2022, joto kali mno liliorodheshwa barani Ulaya, na kulingana na utafiti ulioangalia idadi ya vifo kutoka kwenye nchi 35 barani humo, ulibaini kuwa 56% ya wanawake walikufa vifo vyao vikitokana na joto kali, tofauti na wanaume ambao wengi walikufa kutokana na sababu nyingine. Kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch nchini Ujerumani, nchi hiyo pia inashuhudia hali kama hiyo mwaka huu. Huu umekuwa msimu wake mbaya zaidi wa joto kali tangu mwaka 2016, huku takriban watu 9,800 wakiripotiwa kufariki kutokana na athari za joto kufikia katikati mwa mwezi Julai. Wanasayansi wanaeleza kuwa tofauti za kibiolojia kati ya wanawake na wanaume ni ndogo, ingawa wanawake kwa kawaida hutokwa na jasho kwa kiwango kidogo na kuna tofauti katika usambazaji wa mafuta mwilini pamoja na homoni. Miili yao pia ina uwezo mzuri wa kujipoza kupitia kuongezeka kwa mtiririko wa damu kuelekea kwenye ngozi. Watafiti wanasema umri, afya ya mwili au hali ya afya kwa ujumla vina mchango mkubwa zaidi kuliko jinsia ya watu. Alexandra Schneider, mtaalamu wa magonjwa yanayohusiana na hali ya mazingira ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya epidemiolojia ya Helmholtz huko mjini Munich, anasema wanawake wazee, hasa waliokoma hedhi na wanaougua magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi, lakini hali hiyo inahusishwa zaidi na uzee kuliko tofauti za kibiolojia kati ya wanaume na wanawake. Wataalamu pia wanaeleza kuwa yapo mapungufu kwenye tafiti na hivyo lazima kuwe na umakinifu mkubwa ili kuepusha takwimu kupotoshwa. Toby Mundell, profesa wa kitengo cha kinesiolojia katika chuo kikuu cha Brock nchini Canada, ambacho hufanya utafiti wa kisayansi kuhusu harakati za binadamu, utafiti unaotumia sayansi kuu kama vile anatomia, fiziolojia, biomekaniki na neva ili kuchambua jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi wakati wa shughuli kama vile mazoezi na maisha ya kila siku, amesema madai kwamba wanawake wako katika hatari kubwa zaidi kutokana na biolojia yao yametiwa chumvi. Ameeleza kuwa tatizo
6: Tatizo ni kwamba kuna tafiti chache mno zinazoangazia jinsi wanawake wanavyoathiriwa na joto ikilinganishwa na wanaume. Myundel amesema mambo ambayo huamua jinsi mtu anavyokabiliwa na wimbi la joto ni umri, ukubwa na uzito wa mwili wa mtu, siha na shughuli zake za kawaida, na sio jinsia ya kibiolojia. Taasisi ya Robert Koch inahusisha idadi kubwa ya vifo vya wanawake nchini Ujerumani kutokana na ukweli kwamba wanawake ndio sehemu kubwa ya makundi ya watu wenye umri mkubwa. Kwa maneno mengine, wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kali kwa sababu Ujerumani ina wanawake wengi ambao ni wazee sana ambao bado wako hai.
1: Shukran Wakiombogo kwa ripoti hiyo, na tukamilishe safu ya uchambuzi wetu asubuhi hii na ripoti inayosema kwamba mamluki wa Colombia wanatuhumiwa kwa kuwapa mafunzo watoto wanaotumiwa na wapiganaji wa RSF vitani nchini Sudan. Haya yamejiri kwenye ripoti mpya ya shirika la habari la AP lililopata nafasi ya kuwahoji watoto ana kwa ana, ambalo ni tukio la nadra. Maelfu ya watoto walio na umri mdogo kuanzia hata miaka 8 wametumiwa vitani na pande zote mbili kwenye mapambano yanayoendelea, na bado wako mstari wa mbele wa uwanja wa vita. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa umechukua msimamo dhidi ya mchango wa mamluki kuchagiza vita. Thelma Mozaya anaarifu zaidi.
7: Kulingana na ripoti hiyo ya shirika la AP, mtoto mmoja wa kiume alisimulia jinsi alivyofungwa kwa mnyororo kwenye kombora la kulipua ndege lililokuwa juu ya gari na kukutishwa kuwa endapo hatofuata amri watekaji wake watamuua. Mwingine alielezea kuwa alilazimika kuvurumisha makombora na kuadhibiwa kwa kutotii. Wakati mapambano yalipoendelea, watekaji wao walijificha na watoto hao waliojawa na hofu waliamriwa kutulia na kudungua ndege zilizokuwa zinapita kwenye anga ya mji wa Khartoum. Waliojaribu kukimbia waliuawa na watekaji wao iwapo walikoswa na ndege hizo za vita. Mvulana huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 17 amelielezea shirika la habari la AP kuwa walioamuru afungwe kwenye kombora hilo walikuwa mamluki wa Colombia ambao wanawapa usaidizi wa kijeshi wapiganaji wa RSF. Vita hivi vya Sudan vimeingia mwaka wake wa 4. Simulizi hizo ambazo ni nadra zinaashiria jinsi maelfu ya watoto wanasadikika kutu miwa na wapiganaji wa pande zote mbili. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa pande zote mbili zimewatumia watoto vitani, wakiwemo wapiganaji wanaoegemea upande wa serikali. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na amesema wamechukua msimamo maalum.
8: We've taken a stand. Tumechukua msimamo maalum dhidi ya kitendo cha mamluki kuchagiza vita katika mapigano yoyote yale ikiwemo Sudan. Tunataka kuhakikisha kwamba hakuna washiriki wa nje, uungwaji mkono au matumizi ya kuongezeka ya kijeshi kwenye vita hivyo ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu sana na kuwashirikisha wadau wa nje.
7: Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa kiasi ya raia 10,000 wa Colombia wamekuwa wakitumiwa kushiriki vitani kwenye nchi za kigeni zikiwemo Somalia, Ukraine na Sudan. Ifahamike kuwa Colombia imegubikwa na kipindi kirefu cha vita vya ndani vilivyohusisha wanamgambo na magenge wa halifu wa ulanguzi, hali iliyowapa wababe wa vita nafasi kushamiri. Serikali ya Colombia inashikilia kuwa haina taarifa rasmi za madai hayo na inakashifu maovu yanayotokea. Wapiganaji wa RSF na serikali ya Sudan hawajatoa taarifa zozote baada ya ripoti hii kutolewa. Pindi baada ya taarifa hii ya AP kuchapishwa, Umoja wa Falme za Kiarabu ulikanusha kuwapa silaha au kuunga mkono kijeshi upande wowote unaoshiriki kwenye vita hivyo vya Sudan. Kadhalika, umekana madai kuwa una mkono katika shughuli ya kuwasafirisha mamluki au wapiganaji wa kigeni kuingia Sudan au kuwa na uhusiano wowote nao.
1: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwadzaya ndipo tunakamilisha safu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala.
0: DW Afya yako.
9: Hijama ni mojawapo ya matibabu au tiba kongwe duniani inayoaminika kuanza kutumika zaidi ya miaka 3500 iliyopita katika maeneo ya Misri, China, Ugiriki na Mashariki ya Kati. Licha ya maendeleo ya tiba ya kisasa, mbinu hii imeendelea kutumika katika nchi mbalimbali ikiwemo visiwani Zanzibar. Leo katika makala ya afya yako kutoka DW tunaangalia juu ya hijama, mtindo wa matibabu ya zamani unaotumika katika zama za sasa. Mimi ni Najet Omar, Karibu. Zamani hijama ilifanywa kutumia vikombe vilivyotengenezwa kwa pembe za wanyama, mianzi, udongo na glasi. Vikombe hivyo viliwekwa juu ya ngozi na kutengeneza mvuto kwa kutumia moto au njia nyingine ya asili ili kuvuta damu chafu. Wakati huo, watumiaji waliamini mbinu hiyo husaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kupunguza maumivu, ingawa leo huduma hiyo hutolewa kwa vifaa vya kisasa kwa kuzingatia kanuni za usafi na usalama. Saifu Al-Baalawi ni daktari anayetoa huduma ya hijama kwa njia ya kisunna. Anasema kwa sasa tiba hiyo inajulikana zaidi kutokana na kuwepo kwa teknolojia na kuonekana kwamba inatumika kisasa.
10: Matibabu ya hijama ni matibabu ambayo yanayohusisha huduma ya kutoa damu mbovu. Yaani tunaposema hijama ni neno la Kiarabu. Lakini kwa Kiswahili tunasema kuumika, ama tunasema chuku. Zamani huduma hii ilikuwa mtu anachukua pembe ya ng'ombe, kisha anakuwa anambandika nayo mtu katika mgongo au katika mguu, baadaye anatumia kuvuta kwa mdomo kutoa ile damu mbovu. Hii inaweza ikawa ni hatari katika mazingira yetu ya sasa, sababu zamani ilikuwa maradhi sio sana, lakini sasa hivi maradhi ni mengi, maradhi ya kuambukiza. Kwa hiyo wataalamu wa kisasa wameangalia hayo na wameweza kutengeneza vifaa ambavyo ni disposable, yani vifaa ambavyo ukitumia havitumiki tena.
9: Kwa baadhi ya watu wanaopata tiba ya hijama, huduma hiyo imekuwa sehemu ya jitihada za kutafuta nafuu ya maumivu ya mgongo na nyonga, kama ilivyo kwa Sadika Juma ambaye sio jina la kihalisi. Yeye ni mgonjwa anayepata changamoto ya maumivu ya mgongo na nyonga. Anasema alishauriwa hospitali kupata tiba ya hijama baada ya kusikia uzoefu wengine, ila anashukuru kuwa kwa sasa amepata afueni.
11: Kisha baada ya kuelezewa faida za kule, nikasema acha nikamwombe Mungu. Nilipokwenda nikafanyiwa, kwa ningatolewa na nilivyonyanyuka pale nilijisikia vingine, kusema kweli tofauti na nilivyokuwa mwanzo. Mwili kidogo ulifanyika wepesi, na hizi kwa ufupi imenisaidia. Na tatizo langu mimi hasa liko kwenye mgongo. Mgongo ambao wakati mwingine linaleta maumivu makali kwenye eneo la mguu, goti.
9: Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa hijama haipaswi kuchukuliwa kama mbadala wa matibabu rasmi. Wanasema ni muhimu mgonjwa kupata uchunguzi wa kitabibu ili kubaini chanzo cha tatizo kabla ya kuamua kutumia tiba hiyo. Dr. Saif Al-Baalawi anarejea tena kusema,
10: kwa hiyo hijama inamhusu mtu yoyote, awe mzima awe sio mzima. Kwa jamii ya watu ambao wana magonjwa mbalimbali, mfano kama mtu ana machofu, mwili wake unakuwa una machofu, anachoka sana, analala ovyo, anapata usingizi ovyo, kwa sababu kuna baadhi ya matatizo, mfano kama mwili huwa na sumu nyingi, sumu zinazotokana na kemikali za vyakula, kemikali za vinywaji, zinaweza zikasababisha mtu kumletea machofu na mwili kumwaka moto. Kwa mwaka mtu atakuwa afanya hijama mara mbili. Hiyo ni hijama ambayo ya kiafya, haihusiani na masuala ya maradhi. Lakini kwa maradhi anaweza mtu akafanya hijama ndani ya miezi mitatu.
9: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya afya yako leo iliangalia juu ya suala la hijama, mtindo wa matibabu ya zamani unaotumika zama za sasa. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nami.
1: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena kwa matangazo mengine kama haya ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asubuhi njema.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Uhali gani msikilizaji popote pale unapotufuatilia, wakati huu imetimia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ni wakati wa matangazo ya mchana kana sinaitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Meli ya mizigo yaripotiwa kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Kiongozi wa Hezbollah asema hakuna pingamizi kukutana na uongozi wa Syria. Na shambulizi la droni nchini Sudan la waua watu 35. Habari kamili, Tehran. Shirika la kufuatilia usalama wa shughuli za baharini la Uingereza, UKMTO, limesema kuwa meli moja mizigo imeshambuliwa kwa kombora lisilojulikana usiku wa kuamkia leo ikiwa upande wa Oman kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. UKMTO haikutoa taarifa zaidi kuhusu meli hiyo, ikiwemo bendera taifa iliyokuwa ikipeperusha au iwapo ilikuwa imebeba mizigo. Tukio hilo limetokea wakati Marekani na Iran zikitoa kauli zinazokinzana kuhusu iwapo zinafanya mazungumzo kati yao. Jana Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo mbili zinarejea kwenye mazungumzo kwa lengo la kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa imezungumza na Oman pekee na kwamba mazungumzo hayo yalihusu hali usalama katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Beirut. Kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kasim amesema leo kuwa hana pingamizi lolote kukutana na uongozi wa Syria. Hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo huo. Katika taarifa yake kupitia televisheni, Kasim amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Pia alimkosoa rais wa Lebanon kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel.
3: Rais wa Lebanon hajatekeleza wajibu wake kama mpatanishi wala kama kiongozi anayeunganisha wananchi. Badala yake ameonekana kuwa na upendeleo na kusababisha migawanyiko, jambo ambalo haliendani na nafasi yake ya urais wala maslahi na nguvu ya Lebanon.
2: Kwa miaka mingi Hezbollah iliunga mkono utawala rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad kwa kupigana upande wake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati huo, Syria ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha silaha na vifaa kutoka Iran kwenda Lebanon kwa ajili ya Hezbollah. Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama kiraia katika eneo la Darfur. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo katika kijiji cha Al-Zawiya Gara, jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema lililenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, na limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu madai hayo. Matumizi ya droni yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kwa sasa mashambulizi hayo yana

0: changia asilimia 80 ya vifo vya raia katika kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka huu 2026. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano leo kwa njia ya video ili kujadili kwa haraka mafunzo yaliyopatikana kutokana na mgogoro wa Ceuta baada ya wimbi kubwa la wahamiaji kuingia katika eneo hilo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini. Mkutano huo utatoa fursa kwa nchi wanachama kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu swala hilo au kuendelea kutofautiana zaidi. Nchi zinazotetea msimamo mkali kuhusu uhamiaji zimeongozwa kwa sauti kubwa na Italia pamoja na Denmark, ambapo waziri mkuu wa Denmark alionya kuwa uhamiaji usiodhibitiwa ni tishio kwa Ulaya. Wiki iliyopita, Italia na Denmark zilipendekeza Uhispania isimamishwe kwa muda kutoka eneo la Schengen linaloruhusu usafiri huru kati ya nchi wanachama. Hata hivyo, pendekezo hilo lilikataliwa vikali na serikali ya Madrid, huku pia likitajwa kuwa haliwezekani kisheria chini ya sheria za Umoja Ulaya. Hatimaye Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, anafahamu lakini hali yake ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Mkewe Winnie Byanyima amesema hayo jana baada ya Besigye kulazwa hospitalini alipozimia wakati wa kikao cha mahakama. Akizungumza nje hospitali ya Mulago jijini Kampala alikolazwa mumewe, Byanyima ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la UNAIDS aliwaambia waandishi wa habari kwa mumewe hawezi kuzungumza wala kuandika kwa sababu mikono yake haina nguvu. Besigye mwenye umri wa miaka 70, mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa gerezani tangu mwishoni mwa mwaka 2024 alipotekwa nyara nchini Kenya na kurudishwa Uganda kwa njia ya kisiri. Besigye alilazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, baada ya kuzimia wakati wa kikao cha mahakama mnamo Julai 30. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Tatu, shukrani sana na kutakia mchana mwema. Basi ninakukaribisha wakati huu kwenye uchambuzi. Hali bado si shwari huko Mashariki ya Kati, katikati ya kauli zinazokinzana kati ya Marekani na Iran. Kulikoni? Na mke wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, Winnie Byanyima, asema mumewe bado yutabani.
3: I found him lying there asleep.
4: Nimemkuta amelala, lakini amechoka sana na anaonekana ni dhaifu mno, na hata baada ya kufungua macho bado hakuweza kuzungumza. Alitikisa tu kichwa na kupunga mikono.
2: Kana si kusikia zaidi, naitwa Lilian Mtono. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amedai mazungumzo mapya yaliyopangwa kufanyika kati ya Marekani na Iran ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kufikia makubaliano na kuepuka kuongezeka kwa mashambulizi ya Washington, lakini Iran yenyewe imekanusha mazungumzo yoyote ya moja kwa moja kati yao. Grace Kabogo na taarifa zaidi.
5: Akizungumza jana, Trump alithibitisha kuwa nchi hizo mbili zinaendelea kuwasiliana na kusema anatarajia mazungumzo hayo yatajadili kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz pamoja na wasiwasi wa Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.
6: I want to give him every last chance before decap.
7: Nataka kuwapa nafasi ya mwisho kabisa kabla ya kuchukua hatua kali ya kuondolewa kwa viongozi wao wakuu. Lakini natumai watabadilisha msimamo wao na kufanya uamuzi wa busara. Walinipigia simu na kusema, tafadhali msitushambulie, tutafikia makubaliano. Huo ndio ukweli halisi, na kila mtu anajua. Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia.
6: Cannot have a nuclear weapon.
5: Trump amesema amesitisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kutokana na ushawishi wa nchi wa shirika za Ghuba, mtindo ambao unaonekana mara kwa mara wa Trump kutoa vitisho na kisha baadaye kubadilisha ama kupunguza msimamo wake. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba kulikuwa na mazungumzo yoyote yaliyopangwa na kusisitiza kwamba ilikuwa ikifanya tu mazungumzo na Oman, na majadiliano hayo yanalenga zaidi kuhusu suala la mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi hiyo inailinda mipaka yake, lakini haitafuti kuviendeleza vita kwa kiwango kikubwa zaidi. Pezeshkian ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran inapaswa kujitahidi kuilazimisha Marekani kuendelea kuheshimu hati ya maelewano yenye lengo la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati iliyosainiwa baina ya nchi hizo mbili mwezi Juni. Kiongozi huyo wa Iran amesema anaamini kuwa hati ya maelewano itakuwa nguzo kuu muhimu ya uhusiano wa kimataifa ya Iran katika siku zijazo, kwani usalama wa nchi hiyo, ukanda mzima na washirika wa Iran utaimarika tu kupitia hati hiyo. Wakati huo huo, shirika la Uingereza linalofuatilia na kuratibu usalama wa baharini UKMTO limesema leo kuwa meli ya mizigo imeshambuliwa kwa kombora usiku kwa mkia leo karibu na pwani ya Oman katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika hilo halikutoa taarifa zaidi kuhusu meli hiyo, ikiwemo bendera ya nchi iliyokuwa inapeperushwa na meli hiyo au kama ilikuwa imepakia mizigo, zaidi ya kueleza tu kuwa ilishambuliwa katika mji wa kaskazini mashariki wa Al-Hasab, Oman. Katika hatua nyingine, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kassem amesema leo kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Lebanon na Israel hayatoleta chochote isipokuwa aibu na udhalilishaji kwa Lebanon. Katika hotuba yake iliyorushwa kupitia televisheni, Kassem amesema rais wa Lebanon Joseph Aoun hajachukua nafasi ya kuwa mwamuzi wala kiongozi wa kuwaunganisha watu, bali amekuwa mwenye upendeleo na anayesababisha mgawanyiko, jambo ambalo halilingani na wajibu wake wala na maslahi ya Lebanon. Kauli hiyo ameitoa kabla ya kuanza kwa mazungumzo mapya kati ya wawakilishi wa Israel na Lebanon yaliyopangwa kufanyika kwa siku tatu mjini Roma.
8: Na basi tukiuangazia mzozo huu kwa jicho la uchambuzi, Iran inajitutumua kwa kuonyesha inaweza kupambana na Washington kwa kutumia njia za safari za meli za biashara katika kanda ya Mashariki ya Kati pamoja na miundombinu ya nishati kama karata ya kuishinikiza Marekani. Kwa mujibu wa wachambuzi na maafisa wa kanda ya Ghuba, mkakati wa Tehran unaonekana sio kutafuta ushindi vitani, bali ni kuhakikisha inaiongezea Marekani gharama za vita. Huyu hapa Saumu Mwasimba na uchambuzi wa kina.
9: Rais Donald Trump wa Marekani anatapatapa kwenye maamuzi kuhusu kuingia kwenye vita kubwa na Iran au kutafuta makubaliano kwa njia ya mazungumzo kumaliza vita vya takriban miezi sita. Iran kwa upande mwingine, badala kutafuta ushindi kwenye uwanja wa vita, inaonesha inaweka mkakati wa kimahesabu wa kuvitanua vita kwa kiwango fulani bila kuchochea vita kubwa kamili kwenye kanda nzima. Wachambuzi wa kanda ya Ghuba wanasema lengo hapa ni kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kuudhibiti mgogoro huu gharama yake ni kubwa zaidi kuliko kuyaridhia matakwa ya Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Kwa kuziweka njia kadhaa za safari za meli na rasilimali za nishati katika kitisho, Iran inaamini inaweza kuwa na karata ya turufu kwenye mazungumzo yoyote ya baadaye. Mchambuzi kutoka taasisi ya Washington, Michael Knights, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba tangu mwanzo wa vita hii, Iran imekuwa ikijaribu kuivuta vitani Marekani kwa kutanua mashambulizi yake ili mara zote ioneshe kile inachoweza kukifanya. Iwe ni kulenga eneo jipya kijiografia, kutumia silaha mpya, au kushambulia ambako haijawahi kushambulia. Mchambuzi huyo anasema kwa hivyo mafanikio makubwa inayoyapata Tehran sio kuiumiza Marekani au Israel, bali ni kwamba inaweza kuyaumiza mataifa ya kikanda na uchumi wa dunia. Na kwa kuonesha uwezo wake wa kuvuruga shughuli zote za safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia iliyokuwa ikisafirisha asilimia kiasi 20 ya mafuta duniani kabla ya vita, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeashiria kwamba hakuna njia ya bahari isiyoweza kuishambulia. Vitisho kuelekea safari za meli kwenye bahari ya Sham na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia inaonesha juhudi pana za Iran za kutaka kuiongeza gharama ya ulinzi wa shughuli za kibiashara kimataifa, huku ikitikisa kibiriti kuitazama Washington inaweza kuvumilia kushuhudia hujuma hiyo kwa kiasi gani. Mwelekeo huo wa Iran unaakisi kile ambacho kimeelezwa na chanzo kimoja kutoka Ghuba kama imani iliyopo miongoni mwa makamanda wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwamba wanaweza kufikia hatua kubwa zaidi. Kwa mtazamo wao, wanahisi ipo fursa kubwa zaidi katika kile wanachokiona kama hatua ya Rais Trump ya kutaka kujiingiza zaidi kwenye mgogoro mwingine wa Mashariki ya Kati kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mnamo mwezi Novemba nchini Marekani. Chanzo kimoja kutoka Ghuba kimesema kwamba Trump anadhani anaweza kuishambulia Iran vikali na kisha kuwalazimisha kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini ukweli ni kwamba wa Iran hawawezi kuisujudia Marekani. Na mahesabu hayo kwa hakika ndio yanayo uchora mkakati wa Tehran kwenye meza mazungumzo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana na tungali kwenye uchambuzi. Nchini Kenya, Azimio la Umoja One Kenya sasa linaanza ukurasa mpya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Muungano huo umeanzisha mabadiliko makubwa ya uongozi na muundo wake wa ndani, huku ukiwajumuisha viongozi wapya akiwemo aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i, katika hatua inayotafsiriwa kama juhudi za kujimarisha ili kukabiliana na ushindani wa kisiasa unaotarajiwa katika uchaguzi ujao. Shisia Wasilwa ametuletea ripoti hii.
10: Uamuzi huo ulitangazwa Jumatatu na katibu mkuu wa Azimio Karoli Omondi baada ya kikao cha pamoja cha baraza la muungano na kamati kuu ya kitaifa. Aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i amejiunga rasmi na baraza la kitaifa la Azimio, ambalo ndilo chombo cha juu zaidi cha kufanya maamuzi ndani ya muungano huo. Muungano huo umepanga upya miundo ya chama, vyombo mbalimbali vya muungano, pamoja na kuendeleza mchakato wa kupa Azimio sura mpya. Omondi alisema viongozi wa muungano huo wamekubaliana kufanya mabadiliko ya miundo na vyombo vya Azimio, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuupa sura mpya muungano huo kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027.
11: The council made a decision to admit two new members.
12: Baraza limeamua kuwaongeza wanachama wapya: Mheshimiwa Fred Matiang'i, aliyekuwa gavana wa Meru, Mheshimiwa Peter Munya na seneta Leni Kivuti.
10: Katika maamuzi mengine, Azimio limekialika chama cha DAP Kenya, ambacho ni miongoni mwa waanzilishi wa muungano huo, kurejea rasmi ndani ya Azimio. Kwa mujibu wa Omondi, kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa ameonyesha utayari wa chama chake kurejea, ingawa hatua hiyo itategemea kukamilika kwa taratibu za ndani za chama hicho. Vilevile, Azimio limevialika vyama vya Umoja na Maendeleo pamoja na Democratic Party kujiunga na muungano huo. Viongozi wa vyama hivyo wamesema watakamilisha kwanza taratibu zao ndani kabla ya kufanya uamuzi rasmi. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa kikao kilichoongozwa Jumatatu na Uhuru Kenyatta akiwa mwenyekiti wa baraza la Azimio kililenga kuimarisha na kuendeleza muungano huo, wala si kupinga namna ya kumkabili Rais Ruto.
12: Kiongozi wa chama alipewa jukumu la kuzungumza na vyama vingine vyenye mawazo sawa na yetu. Tunatambua kuwa muda haupo nasi. Tumeingia katika mwaka wa uchaguzi.
11: We have entered the election year.
10: Azimio la Umoja One Kenya liliundwa kabla uchaguzi mkuu mwaka 2022, likiwaleta pamoja viongozi na vyama mbalimbali vya upinzani vilivyomuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga katika azma ya kuwania urais dhidi aliyekuwa naibu rais William Ruto na muungano wake wa Kenya Kwanza. Muungano huo ulihusisha vyama vya ODM, Wiper, Jubilee na vingine kadhaa. Raila alishindwa kwenye uchaguzi huo mkuu. Kwa sasa chama cha ODM kinaunga mkono serikali ya Rais Ruto, hivyo akipo kwenye muungano upinzani. Mabadiliko haya yanajiri wakati viongozi wa upinzani wakiongeza juhudi za kuimarisha ushirikiano wao na kujenga muungano mpana zaidi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Tukisalia katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, mke wa kiongozi wa upinzani Uganda Dr. Kizza Besigye anataka Rais Yoweri Museveni aonyeshe angalau hisia za kiutu, amwachie mumewe ambaye amemtaja kuwa katika hali mbaya sana ya kiafya. Besigye angali katika chumba cha wagonjwa mahututi tangu alipoanguka na kuzirai mahakamani siku 9 zilizopita, wakati kesi ya uhaini dhidi yake ilipokuwa ikiendeshwa. Lubega Emmanuel ametuletea ripoti ifuatayo.
13: Jana alasiri, mhandisi Winnie Byanyima aliweza kumtembelea hospitalini mumewe wiki moja hivi baada ya bwana huyo kudondoka na kuanguka akiwa kizimbani katika mahakama kuu ambapo kesi ya uhaini dhidi yake inaendeshwa. Mhandisi Winnie Byanyima ameelezea hali ya mumewe kuwa ya kushtusha, kwani hajapata fahamu zake na wala hawezi kushika kalamu na kuandika.
14: My first impression was shock. I found him lying.
13: Hisia zangu za kwanza ilikuwa mshtuko. Nilimkuta amelala, hangeweza kuongea. Tangu alipotofautiana na Rais Museveni na kuanzisha harakati za kugombea urais mwaka 2001 ili aondoshe utawala wake kwa njia ya kidemokrasia na kwa mujibu wa katiba ya Uganda, Dr. Kizza Besigye amekabiliwa na hali ngumu. Anatajwa kuwa mtu aliyewahi kukamatwa mara nyingi zaidi Uganda katika kipindi hicho hadi leo. Kile ambacho mara nyingi kinawashangaza wengi ni kwamba wakati mmoja wawili hao walikuwa marafiki wa karibu sana, Dr. Besigye aliacha kazi yake katika hospitali ya Gahan Nairobi alipojiunga na harakati za waasi wa zama hizo NRA. Anaelezewa kuwa muuguzi binafsi wa Rais Museveni. Ni kwa msingi huo ndipo Byanyima amemsihi Museveni aonyeshe utu na ufuatiliaji wa sheria katika kushughulikia afya ya mumewe na hata katika kesi inayomkabili.
14: Dr. Kizza Besigye is entitled every right and
13: privilege. Dr. Besigye ana haki kisheria na maisha yake pia yalindwe chini ya katiba ya Uganda kama raia mwingine yote wa Uganda.
14: That is his right as it is for every other Ugandan.
13: Kabla ya kudondoka akiwa kizimbani mbele ya jaji Emmanuel Baguma, Dr. Besigye alipinga vikali mchakato wa kesi dhidi yake. Alikataa kuwakilishwa na mawakili wa serikali akidai kuwa hawako na uelewa tosha kuhusu kesi hiyo. Hii ilikuwa baada ya mawakili wake wa awali akiwemo Martha Karua wa Kenya na Elias Lukwago kuachishwa jukumu lao katika mazingira ambayo wadadisi wengi wanaamini yalikuwa na hila za kisiasa. Wakati huo huo, katika nchi jirani ya Kenya, makundi ya wanaharakati wameendelea kufanya maandamano kudai kuachiwa kwa Dr. Besigye bila masharti yoyote. Hii inakuja wakati tamko la Umoja Mataifa kupitia kitengo cha haki za binadamu lililotolewa mwishoni mwa wiki likikosoa kuzorota kwa utawala mwema na haki za binadamu Uganda likitawala mitandao ya kijamii. Hadi sasa Uganda hajatoa tamko rasmi kujibu tamko hilo. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
8: Na huko Morocco, michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON inaendelea kushika kasi na sasa mbio zikiwa ni kuelekea hatua ya robo finali. Harambee Starlets ya Kenya haikufanikiwa kusonga mbele baada ya hapo jana Algeria kuwafungisha virago kwa kuicheraza mabao mawili kwa bila. Hii leo Tanzania inaingia dimbani kukwana na Cote d'Ivoire. Kipi kitarajiwe huko? Naungana sasa na Josephat Charo, mwandishi na mchambuzi wa michezo kutoka dawati la michezo la idhaa ya Kiswahili ya DW. Josephat.
15: Asante sana, asante sana Lili. Ama kweli Wajerumani wanasema Hoffnung stirbt zuletzt, kwa maana kwamba matumaini yanakuwa yanakufa mwisho kabisa. Na watakia kila laheri Tanzania wanapocheza mechi yao hivi leo ambayo itakuwa ni mechi ambayo inakamilisha ile awamu ya kwanza ya mechi za makundi. Na pengine wakipata ushindi hapa wanaweza kuchomoka na kusonga mbele katika duru ya robo finali na kutuwakilisha Afrika Mashariki baada ya jana Kenya Harambee Starlets kufungwa goli mbili kwa bila katika pambano ambalo kwa kweli liliegemea upande mmoja sana, Algeria ikiwa shinda katika safu zote kabisa. Kenya wakionyesha mchezo ambao ningeweza kusema ni mbovu. Na kweli Algeria walistahili kushinda lile.
8: Lakini kuna mengi ambayo yapo nyuma ya pazia, pengine wengine hawayafahamu. Nimeyasikia sikia tu, niko na nyinyi muda mwingi kwa nasikia pia na nyinyi mkizungumza. Pengine Josephat, unaweza kusema kuna mengine ambayo labda msikilizaji wetu hayajui, pengine yamechangia kwa Harambee Starlets pengine kuondolewa mapema namna hii?
15: Nadhani katika kuwachagua wale wachezaji ambao ndo wanatengeneza timu, ule mchakato nafikiri inabidi ufanywe marekebisho. Kwa sababu siamini kabisa kwamba kikosi cha kwanza cha wachezaji 11 wa timu ya Harambee Starlets ndio wao kweli walistahiki kuanza katika mashindano haya ya WAFCON. Na mechi ya jana imedhihirisha kabisa mlinda lango aliyekuepo kuanza katika kikosi cha kwanza baada ya kuumia, yule mlinda lango wa pili alipoingia nilimuona anafanya vizuri zaidi kuliko yule ambaye anacheza katika kikosi cha kwanza. Nafikiri kuna masuala mengi ambayo ni ya kuuliza kuhusiana na maslahi ambayo yanakuwa yanawekwa na wale maafisa ambao wanapewa jukumu la kuchagua hawa wachezaji kuiwakilisha Kenya upande wa wanawake. Siamini kabisa kwamba timu hii inajumuisha vile vipaji ama wasichana wenye vipaji katika nchi yote ya Kenya, katika kaunti zote 47, wale ambao wanaweza kabisa kweli kutandaza soka kisawa sawa. Nafikiri siasa zitakuwa zimeingia sana na mali ya yeye mpe yeye, na mambo kidogo ambayo yanakuwa yanavutiwa zaidi na upendeleo na maslahi. Sina ushahidi wa hili, lakini ninahisi kwamba hawa sio wale ambao wanaiwakilisha Kenya hasa hasa kiupande wa uwezo kucheza soka la wanawake lili.
8: Asante. Josephat Kundi B, Tanzania, Twiga Stars, umeitakia kila laheri na mimi pia nawatakia kila laheri. Lakini leo wana kigingi kizito wanapokutana na Cote d'Ivoire. Historia si nzuri sana kwa Taifa Stars wanapokutana na mataifa ya Afrika Magharibi baada ya kubinywa na Bukinabe 2-1 wiki iliyopita. Unawaona wapi leo?
15: Kundi hili B litakuwa ni kundi ambalo ni gumu sana. Ivory Coast wakiongoza kwa alama 4 na Bukinabe wakiwa na alama 3 na Tanzania Twiga Stars wakiwa na alama 3. Kwa hiyo matokeo ya leo kabisa, Tanzania ikipata ushindi hapa basi inaingia robo finali moja kwa moja. Na matumaini ni makubwa sana kwa sababu Tanzania angalau walipata ushindi mechi yao ya kwanza na hii inaweka katika nafasi nzuri sana. Mimi nina matumaini kwamba Tanzania inaweza ikashinda Ivory Coast na hata kama itatoka sare itakuwa na alama 4. Sasa isubiri matokeo kati ya Burkina Faso na Afrika Kusini. Kwa hiyo ni mahesabu ambayo kwa kuangalia kiuhalisia yanawezekana kabisa kwamba Twiga Stars wanaweza kusonga katika robo finali.
8: Lakini hawatakuwa na forward wao Hasna Tubamba. Unakumbuka kwamba yeye alitolewa katika mechi iliyopita walipocheza na Burkina Faso. Pengine hili si pengo kubwa kwa kifupi sana Charo.
15: Hili ni pengo bila shaka kwa sababu kama Tanzania namtegemea mshambuliaji ambaye anafunga mabao halafu hayupo, bila shaka kunakuwa na ile hali ya wasiwasi. Lakini ninaamini kabisa kocha ataleta mchezaji mwenye uwezo ambaye anaweza kategemewa pia vile vile kulijaza pengo hili barabara na Tanzania anaweza ikapata ushindi lili.
8: Asante sana Josephat, nakushukuru sana. Basi tukutane tena jioni. Na geukia upande wa pili kule, Angela yuko tayari kabisa kutuambia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela, labda unaweza kutuambia kuna yapi huko?
16: Kwanza tu Lilian, kabla hatujaenda huko kwenye mengine mengi, tuanze tu kwa kumkumbusha msikilizaji kwamba leo Jumanne kama kawaida kuna Kurunzi Live ifikapo saa 10 kamili. Mjadala kwa Afrika Mashariki. Sasa mjadala wa leo unahusisha mwenendo wa baadhi ya wanaume kusajili mali zao kwa majina ya mama zao badala ya majina yao wenyewe au wake zao. Kama msikilizaji hajaelewa, mfano mzuri ni kisa cha Ashraf Hakimi. Kama utakumbuka Lilian, mchezaji wa soka wa Morocco na Paris Saint-Germain, kisa kilichotikisa sana mitandao mwaka 2023 ambapo
17: Angela, ifi sikusikia kama na yule mwanamuziki kutoka Tanzania Diamond, ama kilinipita vibaya. Nilisikia
16: huenda nami pia kilinipita. Naomba uniache. Sasa katika hiki kisa, kama utakumbuka 2023, wakati wa mchakato wa talaka, huyu bwana Hakimi na mke wake Hiba Abu, kilibainika kuwa mali nyingi zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la mama wa Hakimi badala ya jina lake mwenyewe. Sasa ni hatua iliyofanya mke wake akapata wakati mgumu katika mgao wa mali, kwa sababu mali hazikuwa chini ya umiliki wa jina mume. Kwa hivyo mgao hapo unakuwa ni shida sana. Suleiman Mwiru na Saumu Njama watakuwa bashara kupitia Facebook na chaneli yetu ya YouTube kudadavua mada hii. Tafadhali sana msikilizaji, usikose msikilizaji na mfuatiliaji. Sasa naona kama vile tunaashiriwa muda umekwisha.
8: Basi nitunzie hayo mengine Angela, kwa sababu tuna muda mwingine baadaye. Basi tuangalie kidogo kwenye kurasa zetu hizi. Facebook, Jafari Kulaga wa Morogoro, Tanzania, anasema Wakenya, wakati mkijiandaa na mambo ya harakati za uchaguzi, tambueni na kuzingatia amani, utu na haki na kuafikiana panapotokea kukinzana. Lucas Zabron wa Bugalika, Mwanza, Tanzania, anasema pole sana kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye kwa unayopitia ukiwa rumande. Mungu akupe afya njema. Tumaini Mboya wa Arusha, Tanzania, anasema siasa za upinzani Afrika ni tatizo kubwa sana.
16: Namuona hapa Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, Mwenyezi Mungu atangulie Kenya katika maandalizi ya kujitayarisha na uchaguzi wa mwaka 2027, natumai hali itakuwa shwari kabisa. Abubakar Hassan ameandika tatizo Trump ni muongo, sio mkweli, anaifanya dunia inakuwa ngumu, apunguze vitisho kuhusiana na mzozo wa Iran. Haya ni maoni yake. Na Joseph John ameandika hakuna mazungumzo ya mwisho ukifuatilia kiundani, vita vya Iran sio vya kuisha kesho au kesho kutwa.
8: Haya ni maoni yake hayo. Nami namuona Dr. Said Mfinanga wa Moshi Tanzania anasema hakika njia pekee ya kumaliza mzozo huko Iran ni meza ya mazungumzo, lakini nikiangalia katika ukurasa wetu wa Instagram namuona Hassan Shabana anasema Trump anapaswa kweli hakuwa mwenye kujiamini, hapigi kelele. Na Isaya Sambo kutoka Dodoma mjini huyo anasema kuhusu azimio la umoja one, sera nzuri na viongozi wanaokubalika itawapa nafasi kubwa ya kushinda, kama si nafasi ya urais basi hata ubunge.
16: Yusuf Mkili anauliza wakati Trump anaivamia Iran alikuwa na malengo gani? Jafari Kopo wa Moshi Tanzania ameandika kila laheri wa Kenya katika maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu.
8: Angela asante sana, natumai tutajiunga tena baadaye na mimi ili utuambie yaliyosalia kwenye mitandao ya kijamii, lakini wakati huu pumzika kwanza.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Naam, hichi ni Kinagaubaga, mimi ni Mohamed Khalef. Tena nchini Tanzania. Baada ya hali mbaya ya usalama iliyotokana na uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi wa Oktoba, taifa la Afrika Mashariki linaonekana kwamba linaanza kuchukua hatua za kuelekea kwenye maridhiano ya kitaifa kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita kukutana na vyama vya siasa. Lakini chama kimoja kikuu kabisa cha upinzani, hasa upande wa bara, Chadema, hakipo kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa hilo ndio maana hapa tunaungana tena na makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, John Heche, ili kuzungumzia hatima ya maridhiano bila ya Chadema nchini Tanzania. Bwana Heche, karibu tena kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana Mohamed.
1: Naam, la mwanzo ndio la mwanzo. Maridhiano yameanza kwa mikutano ya kisiasa kuitishwa. Nyinyi hamumo kwenye mchakato huu. Kwa nini kwanza hamumo?
2: Kwanza, kabla hata sijasema jambo jingine lolote, niseme jambo moja la mwanzo. Kwa sababu Chadema sio tu chama kikuu cha upinzani kama mnavyokiita. Ndio chama kikuu cha siasa kwenye nchi hii. Kufikiri tu kwamba unaweza kutatua mgogoro kwa kukimbia mgogoro, kama alivyosema Chinua Achebe, ni kukimbia tatizo ambalo lipo, na hiyo sio kutatua tatizo.
1: Kwa vile mwanzo kabisa unataka kusema, Bwana John Heche, ni kwamba mchakato wenyewe ushaanza njia sio. Maana yake ushaanza kuwatenga watu ambao mnavyojiona ndio muhimu kabisa katika mchakato mzima maridhiano.
2: Ni chama ambacho kinawakilisha sauti kubwa sana ya Watanzania. Kwa hiyo sio sisi tunaojiona, ni imani ambayo Watanzania wamepress kwetu. Na kwa watu wa starabu wanaheshimu hilo jambo. Hilo la kwanza. La pili, msimamo wetu kuhusu mazungumzo ya aina yoyote kwenye nchi uko wazi. Ni msimamo ambao unaeleweka. Sio kwamba ni msimamo ambao labda kuna watu wanapata mashaka kutokujua ni nini tunachosimamia. Tumesema kabla ya mambo yoyote, kwanza tukiri kwamba kuna makosa na kuna matatizo yametokea. Ndio njia ya ustarabu na kuomba radhi watu. Lakini cha pili, ukishatambua kwamba kuna makosa yalifanyika, hiyo ni hatua kubwa sana kwenye kulitatua tatizo, kwa sababu tayari umeshatambua tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa mpaka sasa ambalo limetukwamisha hapo ni kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu ndani, ambaye ndio ana mandate ya kuelekeza chama kwenye msimamo ambao unaweza kuleta mabadiliko yoyote.
1: Lakini Heche, mtu angesema kwamba kama ambavyo umekielezea chama chako ni taasisi haimtegemei mtu mmoja, kwa sababu yeye amewekwa ndani, kwa hivyo bila shaka taasisi yenu inaendelea kufanya kazi. Kwa nini iwe lazima mwenyekiti wenu Tundu Lissu awe nje ili muweze kwenda katika mchakato wa maridhiano?
2: Kwanza ni kwa sababu anaonewa. Lakini cha pili, wewe unajua na mimi najua kwamba mchakato wa mazungumzo na reconciliation iliyofanyika Afrika Kusini ilifanyika kwa Mandela kuwa ametoka ndani, na yeye ndo alianzisha huo mchakato na yeye ndo alifikia mwisho. Sisi tunaheshimu mamlaka zilizowekwa kwa katiba ya chama chetu. Mamlaka ambayo imewekwa ni ya mwenyekiti Tundu Lissu. Yeye ndo ataongoza aina yoyote ya mazungumzo, ya mjadala, ya kitu chochote kinachoweza kutokea kwenye chama chetu. Lakini cha pili ni kuacha kuonea watu. Huwezi kusema unataka kuzungumza alafu unakamata watu, unawabambikizia kesi za uongo. Wiki hii kuna vijana zaidi ya 60 na kitu wa chama chetu, 64 to be precise, ambao wamebambikiwa kesi za ugaidi, za uongo. Sasa unatakaje kujadiliana na mtu ambaye unamuonea, unamwekea kesi za uongo? Yaani hayo maridhiano ni ya aina gani? Lakini cha nne, ukitaka kujua hilo jambo ni nani stata na haliwezekani, hivyo vyama wanavyozungumza navyo, vyama vilishiriki kwenye uchaguzi, vilikuwa sehemu ya huo uchaguzi, vilipongeza huo uchaguzi, maana yake havina tatizo na kile kilichofanyika. Sasa leo wanaenda kujadiliana na watatue nini?
1: Haya, turudi upande wenu binafsi mwanzo, tuache wao, tuje kwenu nyinyi. Kama nimekuelewa vizuri, mna mambo manne. La kwanza kuhusu kutambua na kuomba radhi kwa yaliyofanyika Oktoba 2025, kwa maana ya mauaji na yaliyofuatia baada ya hapo, kuachiwa kwa mwenyekiti wenu pamoja na wengine ambao wanashikiliwa, kuto kukamatwa watu ovyo ovyo kama ambavyo unavyosema inavyoendelea hivi sasa. Tuseme yote hayo yakifanyika, hapo mtakuwa tayari kwenda katika meza ya mazungumzo?
2: Niseme tu kuanzia mwanzo, mwenyekiti wetu akiachiwa, chama chetu kama nilivyosema ni chama ambacho kitajadili haya mambo na kuona ni kipi kimewekwa mezani, ni kipi tunahitaji tukikubali na kipi tutasema hapana. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba sisi tangu mwanzo ndio chama cha kwanza kutaka mazungumzo yafanyike hata wakati wa Magufuli. Kwa leo mtu hawezi kuja kusema kwamba Chadema haitaki mazungumzo. Mazingira yaliyopo hayawezi kuleta mazungumzo yenye tija. Ni mazingira ambayo mtu amekushikia mtutu anakulazimisha ufanye kile anachotaka alafu aseme mmekubaliana. Hilo hatutafanya. Tumezungumza kuhusu masuala ya upatanishi. Huwezi kwenda kuzungumza na mtu ambaye mnatofautiana, ambaye yeye anajiona hana kosa. Pale Kenya walienda kina Kofi Annan, walienda kina Kikwete na alienda hayati Rais Mkapa, ndio walikwenda kuunganisha pande mbili zilizokuwa zinasigana. Sasa leo mtu anapokuambia mkazungumze peke yenu tu katika mazingira ambayo hayako sawia, hivi mtaachivu kile mnachokitaka?
1: Unakusudia kusema kwamba sharti lenu la tano ni kwamba mpatanishi baina yenu lazima atoke nje yenu nyinyi, hasa atoke nje ya nchi?
2: Yes, nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwa upande wetu, na nafikiri kwa mtu yoyote mstaarabu hilo jambo lazima alione kama kweli ana dhamira na nia ya kumaliza matatizo yaliyopo.
1: Mna mfano Heche wa Zanzibar, wenzenu ambao wao wamekuwa wakipatanisha na wao kwa wao bila kupata mtu kutoka nje. Walipojaribu kupatanishwa na watu kutoka nje kwa maana ya Commonwealth mwaka 1999, mwafaka wao haukudumu hata kidogo, ulikufa mwaka mmoja baadaye. Walipojaribu kupatanisha wenyewe kwa wenyewe mwaka 2009, ukadumu angalau kwa muda mrefu kidogo. Waone kwamba mnao watu wa ndani ambao mnaweza kuwategemea kupatanisha ulikoni kutegemea nje.
2: Zanzibar kuna matatizo makubwa sana kuliko hata tunavyofikiri. Kama tunataka kufanya maigizo kama yale yanayofanyika Zanzibar, basi itakuwa ni jambo la kufanya maigizo, kwa sababu Zanzibar kama kungekuwa na mazungumzo yaliyodumu kama ulivyosema ya mwaka 2000 na yale ya mwaka 2010 na ngapi uliyosema, yasingetokea mauaji makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, na wakaumizwa watu viongozi. Tuna picha za kina Jusa wakiwa wamepigwa vibaya na kurazwa. Tunajua Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi, hakuweza kutangazwa, uchaguzi ulivunjwa mwaka 2015. Tunajua yote haya ambapo Jecha alifuta. Sasa huo mwafaka wa aina gani kama kweli tunataka kuzungumza jambo ambalo lina msingi? Ndio maana tumesema once bitten twice shy. Sisi tumeshajua na tumeshapitishwa kwenye hayo matatizo, kwa tunataka matatizo haya tuyatatue once and for all, sio kwa maigizo. Kinachofanyika Zanzibar ndicho tunachokataa kisifanyike huku, kwa sababu tutakuwa pale pale kwenye mzunguko ambao hutuletei tija.
1: Kwa hivyo Heche, kwa kusema, kwa kuhitimisha, ni kwamba imani yenu nyinyi kama Chadema kwa mfumo wa nchi, na mahususi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kinatawala nchi, ni chini ya sifuri. Hamuamini chochote kutoka kwa wao, na kwa hivyo hamwezi kukaa kuzungumza nao kwa lolote lile.
2: Hilo la kusema kwamba hatuwezi kukaa kuzungumza nao, binadamu hubadilika, wakionyesha kwa matendo kwamba wamebadilika, wanaweza kuaminika, kwa sababu imani sio kitu permanent kwamba utaamini tu. Kama jana Mohamed Haref ulikuwa mtu mwema, leo ukigeuka ukanichukulia kisu, ukanichoma kisu, niendelee kukuamini tu kwa historia? Matendo unayofanya sasa hivi yana maana kubwa kwenye hicho unachoita imani. Ndio maana wanaendelea kukamata watu, ndio maana wanaendelea kufanya mambo yao magumu zaidi.
1: Naam, ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, akizungumza nami hapa Kinagaubaga kuhusu mustakabali wa maridhiano ambao endelea sasa bila chama chake cha Chadema. John Heche, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi kutoka huko Tanzania.
2: Asante sana.
1: Na msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.
3: Unaweza ukaisikiliza makala hii kwa mara nyingine utakapotembelea tovuti yetu dw.com/kiswahili, lakini kwa sasa tunakuletea makala nyingine ya wanawake.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Kuna hizi zimekuja nyingine, naitwa kausha damu. Kuona nenda hapo chap, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
5: Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumekuwa tumefika hatua ya tunatoka tanje za ndoa.
6: Unaweza kusema mikopo na madeni ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili baadhi ya wanawake wanajihusisha na shughuli ndogo ndogo za kujiingizia kipato. Shirika la Sote Initiative linaamini kwamba kupitia elimu ya utunzaji wa fedha, wanawake wanaweza kujikwamua katika janga hilo na mengine mengi yanayohusiana na uchumi.
7: Wengine wameweza kubaini changamoto mbalimbali katika jamii zao na kuchukua hatua aidha kwa kuhamasisha wanawake wenzao katika utatuzi huo ama kuiomba serikali ichukue hatua stahiki.
6: Makala ya wanawake na maendeleo leo itadurusu harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi ili kujikwamua na hali hiyo. Karibu, mimi ni Veronica Natalis. Leo nimetembelea halmashauri ya mji wa Himo mkoani Kilimanjaro. Hapa ni nyumbani kwa Helen Sylvester, mama wa familia yenye watoto watatu. Yeye ni mjasiriamali mdogo anayeuza nguo na kufanya biashara nyingine. Ana vikundi vitatu vya kuweka na kukopa. Na leo moja kikundi chake cha New Hope kinakutana hapa nyumbani kwake. Helen ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 1,000 waliofikiwa na shirika la Sote Initiative na kupatiwa elimu ya fedha ili kujikwamua kiuchumi. Tatizo lake kubwa lilikuwa ni kuogopa kuweka akiba na hakuwa na mpango wa mapato na matumizi.
8: Nimenufaika kulingana na kwanza nilikuwa sijui namna ya kutunza bajeti, kuweka bajeti sawa, kuweka akiba nilikuwa sijui, lakini kwa sasa hivi naweza. Naandika naweka kumbukumbu, matumizi na mapato. Lazima nipate kumbukumbu. Kama nilikuwa siwezi kuweka akiba na sasa hivi naweka na naweza nikafanya kitu kingine kulingana na ile akiba nilopo. Kwa hiyo nimenufaika.
9: Wanafunzi hapa
6: katika eneo jirani la Himo mji wa Moshi, nimewauliza baadhi ya wanawake ni changamoto gani kubwa ambazo wanakabiliana nazo na wangependa zishughulikiwe. Wengi niliopata nafasi ya kuzungumza nao walitaja madeni na mikopo.
4: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kausha damu. Kuona nenda hapo chapu, una saini mkopo chapu hapo wa chapchapu, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
5: Hatuna jinsi. Yaani mikopo hii kwa kweli kusema kwamba itafika mahali iishe. Wamama wasikope mikopo ni uongo. Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumefika hatua ya tunatoka tanje za ndoa. Kwa hiyo mama naye anarubuniwa nje, inabidi afanye uhalifu wa nje, yani achepuke ili aweze kupata mtu wa kumpa ule mkopo.
6: Shirika la kimataifa la Sote Initiative linalofanya kazi zake nchini Tanzania tangu mwaka 2022, pamoja na mambo mengine, linawawezesha vijana na wanawake kutumia vipawa vyao kwa mazingira yanayowazunguka ili kujikwamua kiuchumi. Nimezungumza na mwanzilishi wa shirika hilo Gasto Lekule na hapa anatueleza zaidi.
7: Tumekuwa tukishirikiana na shirika la kimataifa kutoka nchini Uholanzi liitwalo Buzz Women Foundation kutekeleza mradi uitwao Buzz Women Tanzania kwenye wilaya za Moshi na Rombo kwani Kilimanjaro, ambapo tumekuwa tukiwapatia wanawake elimu ya usimamizi wa fedha, uongozi na ukuaji binafsi, ambazo ni kati ya programu 4 zinazotekelezwa na Buzz Women Foundation kwenye nchi mbalimbali.
6: Kupitia mafunzo hayo, wanawake wameweza kujiajiri na kuajiri wengine. Beatrice Limo ni miongoni mwa wanufaika. Yeye ni mtaalamu wa kusuka nywele za mkono. Na nimemuuliza anajiona wapi katika kipindi cha miaka 5 mbele.
10: Mitatu tu natamani niwe tajiri. Mitatu tu natamani niwe kweli tofauti sana. Nategemea kuwa na vitu vikubwa. Nyumba, gari. Ya, inawezekana kabisa. Yani ninachokiamini kwa kweli kila mwanamke anaweza. Yani awe tu na ule uthubutu kwamba mimi nataka kufanya kitu hiki na hiki. Kitia nia anaweza.
6: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbushe kwamba leo tumetazama harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi. Mpaka wakati mwingine tena, asante kwa muda wako msikilizaji. Mimi ni Veronica Natalis.
3: Mkakati mzuri huo. Unajua vikoba. Unaelewa vikoba? Unatoa huko, unapeleka huko. Unalipa hapa, unakopa huko.
11: Yaani uwe na uhakika kwamba ninafahamu vizuri.
3: Unaelewa
11: tu,
3: vizuri.
11: Lakini unajua haya mambo ya mikopo.
3: Yeah.
11: Wakati mwingine kama hiyo ya kausha damu kwa mfano, inaweza ikamsababishia mtu matatizo makubwa. Sio tu ya kiuchumi lakini pia hata kiafya. Watu wengine wanafikia mpaka hata kutaka kujiua.
3: Ndio.
11: Kwa hiyo
3: Ni elimu nzuri, ni mkakati mzuri kuwapa elimu pia ya kukopa, matumizi na vitu kama hivyo na uwekezaji. Haya, Angela, tuambie, bado kwenye mitandao kuna vitu huko?
11: Kwenye mitandao ya kijamii bwana yapo bado, lakini nikupe kisa hiki kimoja ambacho mtu mwingine anaweza kacheka, lakini ni kisa kinasikitisha jamii ilipofikia. Huko Nigeria, polisi wa jimbo la Niger wanawashikilia Kelvin Faga mwenye miaka 15 na mwenzake anaitwa Mayowa Ojiwi, yeye ana miaka 17, kwa shutuma za kupanga njama ya kujifanya wamemteka Kelvin. Yani huyu ni kwamba anajiteka huyu kijana mmoja
3: miaka 15
11: na kudai fidia ya naira 200,000 kutoka kwa baba yake. Sasa ukipigia hesabu kwa shilingi za kitanzania ni kama 300,000 na 90,000 au 19,000 hivi za Kenya kwa viongo vya sasa vya kubadilisha fedha. Siku kadhaa zilizopita Kelvin aliondoka nyumbani, baada ya kwenda kanisani hakurudi. Siku iliyofuata familia ikapokea simu ya kudai fidia kwa madai kuwa ametekwa nyara. Baada ya uchunguzi polisi wakamkuta Kelvin katika hoteli eneo moja linaloitwa Suleja akiwa na mwenzake. Sasa wawili hawa wamekiri kwamba wamepanga njama kwa lengo la kugawana fedha walizotarajia kupata. Na polisi wanasema bado wanaendelea na uchunguzi na watafikishwa mahakamani baada ya taratibu za upelelezi, taratibu za kisheria kukamilika.
3: Najaribu kufikiria miaka 15, unajua bado ni mdogo sana.
11: Miaka 15 anaweza kupanga njama na mwenzake
3: tena dhidi ya mzazi wake.
11: Dhidi ya mzazi. Anaanzia nyumbani, fikiria huko baadaye anakuaje huyo mtu.
3: Maone.
11: Nuhu Mohamed Lamba anasema nini mustakabali wa taifa kama watoto wanaanza uhalifu wa aina hii mapema kiasi hiki? Unadhani wakiwa wakubwa hali itakuwaaje? Kwa hakika sio ni mustakabali mzuri wa jamii kwa mwenendo huu. Good day Ovionose ameandika, vijana hawa sio kwamba ni wadogo kiasi kwamba hawawezi kutofautisha jema na baya. Wanajua kuwa utekaji nyara imekuwa biashara yenye faida kubwa Nigeria. Ndio maana wameanza mapema. Yeye anasema nailaumu serikali kwa kushindwa kukabiliana na swala zima la utekaji pamoja na usalama kwa ujumla.
3: Angela, asante. Kweli ni kisa kinasikitisha kwa kweli jamii na kuelekea. Ninashukuru sana kwa kuendelea kwa nasi, lakini wakati huu tunakuletea makala.
0: DW Vijana Tugutuke.
12: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, asili 18% ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. 41% wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi 20%. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
13: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College. Mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika masuala ya uadilifu. Asante.
14: Kwa majina ni Mary Aluoch, chuo kikuu cha Great Lakes, mwanafunzi.
15: Kwa majina ni Osora Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
16: Naitwa Diambo Evali. Mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes. Nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
12: Tukianza na dadangu Evelyn Adhiambo, mwanzo wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto, hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
16: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano baba mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata saa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi. Sababu huna mtu wa kutegemea huko nyuma, ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe pia ujikaze, unataka upite mitihani shuleni. Lakini Mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa ameanza shule. Tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
12: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
16: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua mepikendi naenda hizo. Sasa naongeza na lakini si rahisi.
12: Dada Mberi, ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi pengine umekumbana nazo ikizingatiwa kwamba si kitambo sana mtoto angali na miezi saba, sio miezi mitatu? Ili kwa kuwaje mwanzo ukakuja ukapata ujauzito?
15: Na mimi nilipata mtoto mwaka wa pili, kuambia wazazi walijukumika baba mtoto, naye akakuwa ana epa hivyo ajukumiki. Yani
12: baba mtoto ni mwanafunzi kama wewe?
15: Mwanafunzi kamili.
12: Unaposema kwamba hakuwa anajukumika hadi wa leo,
15: ana kazi.
12: Wazazi umesema wana wamechukua majukumu yote sasa. Kwa hivyo unamaanisha wanafanya nini sasa?
15: Wana nilindia mtoto kama ni mgonjwa na mpeleka hospitalini, pia mimi hapa shule wanajukumika kunitipia karo, chakula. Changamoto kuongelelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata mimba kabla bado niko mdogo. Wengine walidhani nitaacha shule.
12: Wanapokuongelea hivyo unajisi vipi?
15: Nasikia vibaya.
12: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
15: Kinachonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nisome, hapo si mwisho wa maisha.
12: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
14: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali akafanya majukumu yake akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa wakanigombanisha wakasema ni mbaya. Nilipojifungua babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
12: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado anaendelea kulipia karo?
14: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
12: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
14: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
12: Najua wakati ukiwa na ujauzito kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena.
14: Sikudifa, nilijikaza. Kenya ilikuwa inanipea moyo, ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo, sifai kuwa na ujauzito. Wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
12: Nani kati yenu amekumbana na mwalimu akamfanyia kejeli tu?
14: Sikukwambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
12: Kama gani?
14: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama cha zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
12: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
17: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma, ila hiyo ni tu ya kwa sasa, haija wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa. Ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile za amu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyu. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
12: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa?
17: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima. Kwa mfano, iwe lazima ziwe na viumba vya kulinda watoto watengenezewe.
12: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
11: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho cha kutaka kufanya kitu kama hiyo. Kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na. Sasa unaona ni kama uko na mizigo sana. Naam.
12: Bila shaka asante sana dadangu Ivona Tieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama na ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Navie. Asante.
3: Asante sana Musa. Basi tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya mchana, lakini nitakusomea ujumbe hapa kwa kifupi kabla ya kufunga kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Levin Kalisti Ndege wa Kilema Pofu Tanzania anasema hongera Umoja One Kenya kwa kufanya mabadiliko ya uongozi, ni mwanzo mzuri kuelekea uchaguzi. Mambo sasa ndivyo anavyojiita yeye, anasema Trump hana mamlaka ya kuitisha dunia. Azori Kilemo anasema Kizza Besigye anateswa tu kisa madaraka. Jamani, baadhi ya watawala wa nchi za Afrika wana roho mbaya mno. Andrea Msavangi anasema baadhi ya viongozi wa Afrika ni kukosa utu, na kukosa utu ni pete na kidole. Kwa nini wanamtesa hivi mzee wa watu? Ila Mungu alivyofundi sana, yani wote kwake tuna thamani sawa. Itafika siku kila mtu kwa siku yake swichi ya pumzi itazimwa. Hayo ni maoni ya Andrea Msavange. Na kwenye Facebook namuona DJ Shukuru Msai wa Butembo Katwa DRC anasema kuingiza viongozi wapya kama Freddy Matiang'i na kurekebisha mondo ni juhudi za kujipa nguvu, lakini jina jipya na uso mpya havibadili chochote kama mawazo na mipango bado ni ile ile. Wa Kenya hawachambui majina, wanachambua ahadi zinazotekelezwa na maslahi yao yanayotimizwa.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki. Ninatumai kwamba umekuwa na siku nzuri kabisa hapo ulipo. Ninakukaribisha sasa kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani yasema ina matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya Ukraine yalenga maghala ya Wildberries nchini Urusi. Na ugonjwa Ebola waua watu 1700 mashariki mwa Kongo. Habari kamili, Washington. Marekani imesema ina matumaini kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yatafikiwa leo au kesho. Haya ni kulingana na waziri wa fedha nchi hiyo, Scott Bessent. Bessent ameliambia shirika la habari la CNBC kuwa kuna uwezekano wakafikia makubaliano ndani ya saa chache zijazo. Kauli hiyo inakuja siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kuwa mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena leo Jumanne. Mapema kupitia mitandao ya kijamii, Trump alishtumu Iran na kuitaja kuwa yenye hila na isiyoaminika baada ya Tehran kusema kuwa haikuwa katika mazungumzo. Trump ameongeza kusema kuwa iwapo Iran inakubali au la, ukweli ni kwamba wanazungumzia suluhisho la tatizo ambalo wao wenyewe wamelisababisha kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, Iran haikuwahi kufungua mlango bahari huo muhimu kwa upitishaji nishati duniani hadi pale Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi yake mwishoni mwa mwezi Februari. Moscow. Mashambulizi ya usiku kucha ya droni za Ukraine yamelenga maghala matatu ya kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries nchini Urusi na kusababisha vifo

0: mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni hiyo Tatiana Kim, ametaja mashambulizi hayo kuwa vitendo vya ugaidi. Brussels. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi za Umoja Ulaya kuhusu wimbi kubwa la wahamiaji waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia jimbo linalomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika Ceuta ulifanyika kwa mafanikio, huku nchi wanachama zikitambua hatua za haraka na zenye ufanisi zilizochukuliwa na Uhispania kukabiliana na hali hiyo. Haya yamesemwa leo na waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania, Fernando Grande Malasca. Kwa mujibu wa waziri huyo, vyombo vya ujasusi vya Uhispania havikuwa na taarifa zozote zilizodokeza kuwa kungekuwa na uvukaji mkubwa wa wahamiaji kuelekea Ceuta. Pia amesema kuwa serikali ya Madrid ilifanya kazi kwa haraka iwezekanavyo kuweka kizuizi cha baharini katika pwani ya Ceuta. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Ugonjwa wa Ebola umeua zaidi ya watu 1700 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni kwa mujibu wa takwimu za serikali ya nchi hiyo. Taarifa serikali inasema kufikia leo Jumanne, jumla visa 3802 vimerekodiwa, huku watu 1707 wakifariki dunia. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Afrika CDC, Jean Kasia, amesema bado haijajulikana ni lini mlipuko huo utafikia kilele chake. Kasia amesema hayo leo wakati wa ziara yake ya pili katika mji wa Bunia ulioko karibu na kitovu cha mlipuko huo. Ameonya kuwa karibu 80% ya visa vipya vya maambukizi havitokani na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, bali maambukizi yanoenea moja kwa moja ndani ya jamii, hali inaongeza ugumu wa kudhibiti ugonjwa huo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anatarajiwa kuwasili leo katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa na baadaye kutembelea Bunia ndani ya wiki hii ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na mripuko huo. Hatimaye Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo katika kijiji cha Al-Zawiya Gara jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu madai hayo. Matumizi ya droni yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Shukrani sana Tatu, na msikilizaji ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi. Na jioni hii tunaarifiwa kwamba Marekani imesema yapo matumaini ya kufikiwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ama hii leo au kesho. Wapatanishi wa mzozo kati ya Israel na Hamas walaani mashambulizi ya Israel huko kanda wa Gaza, wasema yanadhoofisha mafanikio ya usitishwaji wa mapigano. Na Ukraine yaishutumu Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita. Kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati, na ripoti hii inasema Marekani imesema ina matumaini kwamba makubaliano ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz yanaweza kufikiwa leo ama kesho. Hayo yanajiri wakati ambapo Qatar inasema juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia kati ya Iran na Marekani bado zinaendelea. Mengi zaidi anaripoti Grace Kabogo.
3: Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema leo kuwa kuna uwezekano wa kufikia makubaliano katika saa chache zijazo, siku moja baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa tena siku ya Jumanne. Akizungumza na kituo cha utangazaji cha CNBC, Bessent amesema wako katika mazungumzo na Iran ili waweze kusonga mbele na kuelekea katika mazingira ya kawaida zaidi ya kidiplomasia katika kutatua mzozo huu. Waziri huyo ameyatoa matamshi hayo saa chache baada ya meli ya mizigo kushambuliwa katika ujia huo alipoulizwa

0: kuhusu iwapo makubaliano hayo yatairuhusu Iran kuzitoza ushuru meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz, Besant amesema anahisi meli hizo zitapita kwa uhuru. Hapo jana Trump alisema amekubaliana kuendelea na mazungumzo na Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar pamoja na nchi nyingine. Usafirishaji wa meli kupitia ujia huo muhimu wa baharini katika eneo la Mashariki ya Kati bado unaendelea kukabiliwa na changamoto, huko juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran zikiendelea. Kulingana na takwimu za kampuni ya uchambuzi wa masuala ya baharini ya Kepler, meli 9 tu zilipita jana katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa wastani takriban meli 16 zilipita katika ujia huo kila siku kwa wiki iliyopita. Wakati huo huo, Qatar inayosimamia mazungumzo kati ya Marekani na Iran imesema mazungumzo ya kutatua mzozo kati ya nchi hizo mbili yanaendelea, lakini hadi sasa hakuna makubaliano yaliyofikiwa japokuwa yamepiga hatua kubwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia la mzozo huo bado zinaendelea.
1: As you know, the mediator of Qatar, Pakistan.
2: Kama mnavyojua, wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
0: Aidha, afisa wa ngazi ya juu wa masuala ya usalama wa Pakistan amesema mambo mengi yanaendelea nyuma ya pazia na kwamba wanazungumza na pande zote mbili. Amebainisha kuwa lengo lao kubwa kwa sasa ni kuhakikisha pande zote mbili zinakubali angalau kuanza kufanya mazungumzo. Iran imesitisha safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendeleza mzingiro dhidi ya meli za Iran na bandari zake, hatua inayovuruga usafirishaji katika njia hiyo muhimu ya baharini ambayo kwa kawaida husafirisha 1/5 ya mafuta na gesi asilia duniani.
3: Alikuwa ni Grace Kabogo na taarifa hiyo. Msikilizaji, nchi wapatanishi Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza, zikisema yanadhoofisha mafanikio ya usitishaji mapigano. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo tatu zimeonyesha kulaani kwa vikali ukiukwaji unaofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump hapo jana ilimuhakikishia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kujiondoa kwa Israel huko Gaza kutanza tu baada ya Hamas kuondoa silaha kabisa. Josephat Charo ana maelezo zaidi.
4: Taarifa ya nchi hizo tatu wapatanishi iliyotolewa jana Jumatatu inasema kulengwa kwa vituo vya afya na miundombinu ya matibabu na vifo vya raia vilivyotokana na mashambulizi hayo vilikuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Wapatanishi wanasisitiza umuhimu wa Israel kuzingatia majukumu yake yote chini ya sheria za kimataifa na kutekeleza kikamilifu ahadi zake chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa pia ilisema mashambulizi hayo yalikuwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kudhoofisha juhudi za kutekeleza awamu yake ya pili. Wapatanishi hao waliongeza kusema kwamba jumuiya ya kimataifa lazima iweke shinikizo linalohitajika kwa Israel ili kutimiza majukumu yake chini ya sheria za kimataifa na makubaliano ya kusitisha mapigano. Umoja wa Mataifa hapo jana ulilaani mauaji ya raia huko Gaza na kusema vituo vya afya lazima vilindwe baada ya shambulizi karibu na hospitali ya Al-Aqsa kuharibu kituo cha kuhifadhia vifaa vya matibabu. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq alisema,
5: "Most strikes are being reported in Western Gaza."
6: Mashambulizi mengi yanaripotiwa magharibi mwa Gaza, katika eneo ambalo ni chini ya nusu ya ukanda huo ambako karibu watu wote milioni 2.1 wanaishi. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanasisitiza kwamba chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, raia na miundombinu ya kiraia lazima ilindwe kutokana na mashambulizi na haipaswi kulengwa.
4: Wakati haya yakiarifiwa, bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu ilimhakikishia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kujiondoa kwa Israel katika ukanda wa Gaza kutaanza tu baada ya Hamas kuondoa silaha kabisa kufuatia pingamizi lake. Nikolai Mladenov, mwakilishi mkuu wa Gaza chini ya bodi ya amani, alikutana na Netanyahu jana Jumatatu kwa kile alichokiri kuwa ni kazi ngumu. Bodi ilisema kwenye mtandao wa X kwamba kujiondoa kwa Israel nje ya mstari wa njano ambao unaweka mipaka ya eneo ambalo Hamas bado ina udhibiti kutafanyika mara tu baada ya kufutwa na kuwasilishwa kwa silaha kutakapokamilika kama Hamas ilivyoahidi kwa wapatanishi. Hamas ilisema jana Jumatatu jioni kwamba inafuata kile kilichokubaliwa kuhusu utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwa ni pamoja na ahadi za pande zote.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Ni katika matangazo ya jioni, msikilizaji, kama ndio waji ungana nasi. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zinasema raia wapatao 39 walikabidhiwa mwishoni mwa wiki iliyopita kwa waasi wa AFC/M23 huko Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda chini ya mpango wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO wa kuwapokonya silaha na kuwarejesha uraiani wapiganaji wa kundi la uasi la FDLR. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
8: Kundi la watu hao 39 wakiwemo wanawake na watoto walirejea Kongo kupitia mpaka unaofahamika kama Grande Barriere uliopo kati ya Rwanda na DRC, na walikabidhiwa kwa waasi wa AFC/M23 ambao kwa sasa ndio wanaidhibiti Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu hao walipelekwa kimakosa nchini Rwanda wakichukuliwa kama wapiganaji wa zamani wa kundi hilo chini ya mpango huo wa MONUSCO unaofahamika kama DDRRR, wenye lengo la kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, kuwaondoa katika uasi, kuwarejesha nyumbani na kuwatafutia makazi mapya. Baadhi ya raia hao waliorejeshwa wanadai walipewa pesa na MONUSCO ili wakubali kwenda Rwanda. DW ilikusanya ushuhuda kadhaa kutoka kwa watu waliokuwepo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC/M23, lakini haikuweza hata hivyo kuthibitisha kwa uwazi ukweli wa tuhuma hizo. Mmoja wa watu hao ni Rachel Odette anayeishi na ulemavu, ambaye anasema alikubali kwenda Rwanda baada ya kuahidiwa kupewa pesa.
9: Siku moja jioni, maafisa wa MONUSCO walikuja nyumbani kwangu wakaniambia, "Nyirahabimana, tunataka kukuonyesha ulipo utajiri utakao kuwezesha kuishi vizuri kwa miaka kadhaa. Utapokea pesa kutoka MONUSCO na zingine kutoka Rwanda. Utapata ₺1.5 million. Niliposikia hivyo, nilijiambia kwamba kutokana na ulemavu wangu singeweza kuikosa fursa kama hiyo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, niliitwa Saint Benoit na kisha maafisa wa MONUSCO walitupeleka huko Mubambiro kwa gari."
8: Msemaji wa MONUSCO Kadi Lo amekanusha vikali shutuma hizo na akasisitiza kwamba ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa huko DRC haukuhusika katika mpango huo wa kuwarudisha raia 39 wa Kongo waliokuwa wamehamishiwa Rwanda, huku akitupilia mbali madai yoyote ya malipo yaliyotolewa kama sehemu ya mchakato huo wa kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, akisisitiza kuwa kwa zaidi ya miaka 25 MONUSCO imekuwa ikihusika huko DRC katika kuwapokonya silaha wapiganaji na kuwarejesha tena katika maisha ya kiraia kulingana na jukumu lake.
10: Katika hali yoyote ile, mchakato huu hauhusishi malipo ya pesa au ahadi ya aina yoyote ya malipo.
8: Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema madai hayo ya kwamba wenyeji walilipwa ili kujifanya wapiganaji wa FDLR hayana mashiko. Josephat Musamba, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, anasema huu huenda ni mkakati wa AFC/M23 wa kuichafua haiba ya ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, AFC/M23 inasisitiza kwamba watu hao 39 ni raia ambao waliorodheshwa kimakosa kama wapiganaji wa FDLR na kupelekwa Rwanda, na kwamba kwa sasa wamerudishwa katika vijiji vyao ili kuungana tena na familia zao.
3: Na huko nchini Uganda, mke wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye anamtaka Rais Yoweri Museveni aonyeshe angalau hisia za kiutu, amwachie mumewe ambaye amemtaja kuwa katika hali mbaya ya kiafya. Besigye angali katika chumba cha wagonjwa mahututi tangu alipoanguka na kuzirai mahakamani siku 9 zilizopita wakati kesi ya uhaini dhidi yake ilipokuwa ikiendeshwa. Zaidi anatuarifu Lubega Emmanuel.
11: Jana alasiri, mhandisi Winnie Byanyima aliweza kumtembelea hospitalini mumewe wiki moja hivi baada ya bwana huyo kudondoka na kuanguka akiwa kizimbani katika mahakama kuu ambapo kesi ya uhaini dhidi yake inaendeshwa. Mhandisi Winnie Byanyima ameelezea hali ya mumewe kuwa ya kushtusha, kwani hajapata fahamu zake na wala hawezi kushika kalamu na kuandika.
12: My first impression was shock. I found him lying.
11: Hisia zangu za kwanza ilikuwa mshtuko. Nilimkuta amelala, hangeweza kuongea. Tangu alipotofautiana na Rais Museveni na kuanzisha harakati za kugombea urais mwaka 2001 ili aondoshe utawala wake kwa njia ya kidemokrasia na kwa mujibu wa katiba ya Uganda, Dr. Kizza Besigye amekabiliwa na hali ngumu. Anatajwa kuwa mtu aliyewahi kukamatwa mara nyingi zaidi Uganda katika kipindi hicho hadi leo. Kile ambacho mara nyingi kinawashangaza wengi ni kwamba wakati mmoja wawili hao walikuwa marafiki wa karibu sana, Dr. Besigye aliacha kazi yake katika hospitali ya Gahan Nairobi alipojiunga na harakati za waasi wa zama hizo NRA. Anaelezewa kuwa muuguzi binafsi wa Rais Museveni. Ni kwa msingi huo ndipo Byanyima amemsihi Museveni aonyeshe utu na ufuatiliaji wa sheria katika kushughulikia afya ya mumewe na hata katika kesi inayomkabili. Dr. Besigye ana haki kisheria na maisha yake pia yalindwe chini ya katiba ya Uganda kama raia mwingine yote wa Uganda.
12: That is his right as it is for every other Ugandan.
11: Kabla ya kudondoka akiwa kizimbani mbele ya jaji Emmanuel Baguma, Dr. Besigye alipinga vikali mchakato wa kesi dhidi yake. Alikataa kuwakilishwa na mawakili wa serikali akidai kuwa hawako na uelewa tosha kuhusu kesi hiyo. Hii ilikuwa baada ya mawakili wake wa awali akiwemo Martha Karua wa Kenya na Elias Lukwago kuachishwa jukumu lao katika mazingira ambayo wadadisi wengi wanaamini yalikuwa na hila za kisiasa. Wakati huo huo, katika nchi jirani ya Kenya, makundi ya wanaharakati wameendelea kufanya maandamano kudai kuachiwa kwa Dr. Besigye bila masharti yoyote. Hii inakuja wakati tamko la Umoja Mataifa kupitia kitengo cha haki za binadamu lililotolewa mwishoni mwa wiki likikosoa kuzorota kwa utawala mwema na haki za binadamu Uganda likitawala mitandao ya kijamii. Hadi sasa Uganda hajatoa tamko rasmi kujibu tamko hilo. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
3: Na tunamalizia uchambuzi jioni hii na ripoti ambayo inasema Ukraine imeshutumu Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita baada ya video iliyoonyesha droni kimfukuza na kumjeruhi muuzaji wa bidhaa barabarani katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amerudia tena kutoa wito wa dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine na kutaka mashambulizi kama hayo kulaaniwa. Babu Abdalla na taarifa zaidi.
2: Picha za video zilizotolewa na polisi wa Ukraine zinaonyesha droni hiyo ikimfuatilia mwanamume ambaye hakutambulishwa kabla ya kulipuka na kuongeza kuwa licha kunusurika lakini alipata mshtuko mkubwa pamoja na majeraha yaliyosababishwa na vipande vya mabomu. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kuhusiana na kisa hicho na kutoa wito mpya wa dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine na kuongeza kuwa ni wakati sasa wa kuchukua hatua na kuunga mkono njia zitakazoilazimisha Urusi kufikiria kwa uzito kuhusu amani badala ya kuongeza matumizi na uwezo wake wa droni. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sibiha ameliita shambulizi hilo kuwa ni sehemu ya kampeni ya makusudi ya Urusi ya kuwatisha raia na kutaka wahusika wawajibishwe, kwa kuwa rubani wa droni hiyo ya Urusi alikuwa akifahamu fika kwamba alikuwa akimlenga raia. Ingawa tarehe ya tukio hilo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru, lakini polisi wa Ukraine pamoja na Sibiha wamesema limetokea leo Jumanne. Mnamo mwezi Julai, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kufuatilia haki za binadamu nchini Ukraine ulisema umerekodi vifo vya raia 1,396 na majeruhi 7,978 katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026, ilikiwa ni ongezeko la 37% ikilinganishwa na mwaka 2025 na zaidi ya mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka 2024. Denmark inaokaribia kuchukua uwenyekiti wa baraza la usalama la umoja huo kupitia balozi wake Christina Marcus Larsen imesema pamoja na masuala mengine wataendelea kutoa wito wa kusimamishwa mapigano na kupatikana suluhu ya kudumu kwenye mzozo huo.
13: And on Ukraine, we'll maintain our...
14: Kuhusu Ukraine, tutaendelea kutoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja bila masharti. Wakati huo huo tutaendelea kuhakikisha kwamba athari za uchokozi wa Urusi zinabaki kuwa ajenda muhimu katika baraza.
2: Huku hayo ya kijiri, mashambulizi ya pande hizo mbili dhidi ya meli zinazopita katika bahari nyeusi yameibua tena hofu ya usalama wa chakula duniani, kwa kuwa hiyo ni njia muhimu ya usafirishaji wa nafaka na bidhaa nyingine za chakula kwenda sehemu mbalimbali duniani.
3: Haya, tumehitimisha eneo hilo la uchambuzi. Basi sasa namkaribisha Angela, yuko upande wa pili wa studio, kutuambia kunani huko mitandaoni.
10: Moja kwa moja, Lilian, bila kupoteza wakati, polisi jijini Nairobi nchini Kenya hii leo wamemkamata dereva anayetuhumiwa kumuua Kennedy Ngeno mwenye umri wa miaka 30 baada ya mabishano yaliyotokea katika barabara ya Mombasa karibu na uwanja wa Taifa wa Nyayo. Na ni habari ambayo imekuwa ikifuatiliwa na kujadiliwa pakubwa sana mitandaoni tangu tukio lenyewe lilipotokea, kwani limesababisha kifo cha kijana mdogo kutokana na ugomvi mdogo tu wa barabarani. Hili tukio lilitokea mwishoni kabisa mwa mwezi uliopita, halafu leo sasa ndio huyu bwana amekamatwa. Tukio lenyewe lilianza baada ya ajali ndogo ambapo kwanza tu niseme kwamba hili ni suala kubwa, kwa sababu kama nilivyosema kijana ni mdogo, halafu ugomvi tu ulikuwa ni mdogo. Sasa nataka kuelezea ilikuwaje huu ugomvi kwa mtu ambaye hafahamu. Ni kwamba ilianza baada ya ajali ambapo gari la Ngeno liligongwa kwa nyuma. Baada ya gari kusimama, dereva anadaiwa kuwa alibadilika, akaanza kuwa mkali sasa. Akaharibu kioo cha gari la waathiriwa na baadaye akamshambulia Ngeno kwa kisu wakati wa ugomvi. Ngeno alikimbizwa hospitali akiwa na majeraha mabaya, halafu baadaye basi akafariki dunia wakati anapatiwa matibabu. Na kuna mtu mwingine ambaye alijeruhiwa kwenye hilo tukio, japokuwa hapa andiko hasa kwa urefu kwamba imekuwaje. Lakini baada ya kutoroka huyu mshukiwa, yeye alianza kufuatiliwa taratibu na akakamatwa na polisi kupitia taarifa za usajili wa gari. Ugomvi yani, mdogo tu unasema
3: hasira hasara, unajua.
10: Ndivyo ambavyo hata watu ambao wametoa maoni yao nasema. Kwa mfano Isaac, yeye ameandika, inasikitisha kuwa mtu ameshindwa kudhibiti hasira na sasa huenda akaishia jela kwa muda mrefu wa maisha yake. Halafu Chadwood ameandika, hapa ndipo unapothibitika ule msemo ambao umetoka kusema kwamba hasira hasara. Kama tunao muda
3: kidogo kabisa,
10: kidogo tu ni kwamba kuna taarifa za utata hivi, ni taarifa za elimu ya rais wa Nigeria Bola Tinubu zenye zimezua mjadala baada ya tume huru ya uchaguzi kuchapisha nyaraka za wagombea uchaguzi, na zinaonesha kuwa Tinubu ana shahada ya usimamizi wa biashara kutoka Marekani, lakini taarifa kuhusu shule za msingi na sekondari alizosoma hazijawekwa wazi. Kwa hiyo mjadala ukaanzia hapo.
3: Kwa nini? Mpaka ujue nimesoma wapi vidudu. Angela,
10: ukishakuwa mtu mkubwa namna hiyo, basi huna budi mambo yako yakae safi hadharani.
3: Basi tugeukie na kwenye kurasa zetu za mitandao huku, na sisi tuone wametuandikia nini. Naona muda umekimbia kweli kweli. Nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Mboni Mpae King ametuandikia, huyu kutokea wapi hajasema, anasema Marekani inapaswa iondoe uwepo wake wa kijeshi na makombora Mashariki ya Kati ndipo mazungumzo yafanyike. Komba mtoto anauliza, ukweli uko wapi mpaka sasa? Ukisoma habari kutoka upande wa Trump unasikia jambo moja, ukisoma kutoka upande wa Iran unasikia jambo jingine, hivyo inakuwa vigumu kwa watu kujua kweli halisi ni upi. Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa mmekuwa mawapi kuleta amani huko DRC? Raia wasio na hatia wanateseka sana.
10: Na Good Luck Godfrey Ngomo naye hajaandika yuko wapi huyu, lakini anasema Kiza Besije aliwahi kuwa daktari wa Rais Museveni. Madaraka ni ya muda, siku moja sote tutapita na kusahaulika. Muhimu ni kutenda haki na ubinadamu kwa wenzetu. Jovin Masawe wa Dodoma, Tanzania, anasema hongereni sana Katana na washirika wengine kwa hatua mliopiga katika juhudi za kusitisha vita vya Marekani na Iran. Mungu afanyie wepesi, muweze kuhitimisha salama. Na Daudi Mleo anasema, naamini Iran inaonesha ugumu katika mazungumzo hadharani, huku ikiendelea kutafuta maafikiano kwa njia nyingine. Endapo pande husika hazitakuwa tayari kufanya mazungumzo, basi mvutano unaweza kuongezeka zaidi.
3: Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram, DJ Shukuru Musai wa Butembo, Kongo, anasema kuhusu anachofanyiwa Besije, kila mtu ana familia na wapendwa wake. Leo unaweza kuwa na cheo au nguvu, kesho hali inaweza kubadilika. Kabla ya kumtendea mtu vibaya, jiulize, ningefanya hivi kama angekuwa mzazi wangu ama ndugu? Jibu la swali hilo litakuonyesha kama unatenda haki ama dhuluma. Andruma Msavange anasema, inahuzunisha kuona mzee wa watu akitendewa hivi. Baadhi ya viongozi husahau utu na huruma, lakini mbele za Mungu wote ni sawa. Madaraka ni ya muda na siku ya kila mtu itafika, kwani hakuna atakayebaki milele duniani. Ramadhani Njera ameandika, baadhi ya wanasiasa wa Iran wamekuwa wakikubali mazungumzo na Marekani wanapokumbana na shinikizo kubwa, jambo linalowafanya waonekane kama wasiosimamia nchi kwa msimamo thabiti. IRGC ndio inayolinda maslahi ya Iran. Haya, Angela, na tunaambiwa kwamba muda ndio umeisha hapa studioni. Ninakushukuru Angela, ninakushukuru wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii. Kesho saa 12 kamili za asubuhi tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, usiku mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.